0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Besta Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željena.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

na snowboardu u debeloj ljakni. To je to. Odustajem. Zašto je tako teško pronaći i jednog, jedinog jetija na ovoj cijeloj planini? Samo jednog! Je li to previše za tražiti? Očigledno jeste. Tražim previše. A znate li zašto?

2026. godine. Dobar vam dan i dobro vi nama došli. Idemo sa onim našim standardnim sadržajima, naravno pregled i najava aktualnosti događaja, pregled servisnih informacija, stanje sigurnosti u našem gradu, još poneka zanimljivost i dosta dobre muzike za koju će danas biti zadužen čovjek preko puta mene, tonski realizator Irfan Izerovski, ja sam Adnan Džafo, mi smo dežurna ekipa koja vas još jednom pozdravlja i naravno želi ugodne trenutke uz programske sadržaje na talasima Radio Gračanice. Ajde, odmah ćemo da podijelim ove informacije o stanju sigurnosti u našem gradu. Kratko i jasno, sve je bilo mirno protekle noći. To su nas izvijestili iz policijske stanice Gračanica, mirna noć, bez zabilježenih događaja. Vatrogasci također, mirna noć, bez zabilježenih događaja ili nekih potreba za intervencijama. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, 63 pregleda ukupno, 5 pacijenata je bilo sa povredama, 9 upućeno u opću bolnicu u Gračanici, 7 na UKC Tuzla. Čuli smo, evo, stanje sigurnosti možemo reći, zaključiti, konstatovati zadovoljavajuće dobro i možemo se samo nadati da će tako ostati i u danima vikenda. Posebno apelujemo na vozače, one mlađe, s obzirom evo da imamo kiše, ima padavina, putevi klizavi, mokri, prljavi, ono kako se kaže, veoma lako se dovesti u neku opasnost, stoga budite dodatno oprezni, pazite na sebe, pazite na sve ostale učesnike u saobraćaju i ne bi trebalo da bude prevelikih problema i svakako ne prebrzo. Kada su u pitanju neke druge aktualnosti, neke druge informacije i dešavanja, o tome ćemo svemu opširnije nakon još jedne pjesme. Vraćamo se u naš studio i nastavljamo sa našim programom.

0: Na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
3: Ekonomsko. Propaganda.
2: Ne propustite komediju o kojoj se šapuće.

0: stranice, zašto taj naslov?
1: Taj naslov je nasaknuti moje zbirke pjesama. Htio sam nešto novo, potpuno inovativno, da bude nešto kao stih, ali da nešto istovremeno govori kao filozofska izreka.
0: Tako,
1: tako da, pošto sam uvijek gledao pisce, čitao koji ništa nisu mi govorili, novi, relativno i stari, htio sam nešto totalno novo ljudima ponuditi. Samim tim, pošto sam već, recimo, došao do tog nivoa, nisam morao pisat neke prije romane da se to sve skuha, tako reći, već je došlo to već iskuhano i već spremljeno i htio sam nešto direktno, sirovo i taj sam odabrao naslov.
0: Naslov je zaista, on u stvari obrađuje složene životne teme i govori iz perspektive vas kao dječaka koji je otišao u izbjeglištvo, kako ste onda počeli doživljavati, evo tu se opet pojavljuje ta punk muzika, pa kako ste počeli doživljavati sve ono što vam se dešavalo tokom odrastanja i tokom svega toga, kako sad vi iz perspektive pisca odrastao ste čovjek, realizovani ste potpuno profesionalno, evo životno. Kako sad sagledavate društvo i društvene procese kad se vratite malo unazad kroz svoj roman, ali evo i u današnjem momentu?
1: Dakle, roman je inovativnog naslova.
0: Jeste.
1: I provokativnog naslova. On objašnjava trenutnu situaciju zadnjih 30 godina koju ja tematiziram. Normalno krenuo sam od svog djetinjstva, htio sam sve od početka do kraja, ono ne objašnjava samo moju priču, već mnoge priče, htio sam da se ljudi normalno poistovjeti, neki se poistovjetili, imam razne komentare, i on tematizira zašto se društvo nalazi u ovakvoj situaciji. Svi se nešto žale, svi su nešto protiv nečega, više i ne razloga ljudi zašto su protiv i zašto mrze nešto, samo je po defaultu su ljudi radi toga. Što znači da su društvu veliko nezadovoljstvo. To sam htio istematizirati, ispitati, iako se radi, recimo, moja autobiografija, to nije 100%.
0: Da, ali ima dodirnih tačaka.
1: Ima dodirnih tačaka, ali htio sam, tu je prva linija, a druga linija, ipak kritika države i društva. To je ono što čini se abavi.
0: Da, i kako bi sad iz vaše perspektive trebalo pristupiti, evo ja kažemo, reorganizaciji kroz kritičko mišljenje, reorganizaciji ovog društva u kojem mi živimo u ovom momentu?
1: Kako potaknuti ljude na kritičko
0: mišljenje? Pa evo, kako potaknuti ljude na kritičko mišljenje? Jer imam osjećaj da smo zaglibili u nekom čudnom mindsetu gdje ste evo i sami kazali, žalimo se na sve, nekome je nešto ekstremno dobro ili ekstremno loše. Nemamo onu neku sredinu iz koje crpimo ideje da to ekstremno loše popravimo, a ovo što je dobro da još poboljšamo. Kako biste vi to...
1: Za početak ne pročitaju moj roman koji se nadam da će i postati ljudi da se oslobode i pođu konačno misli svojom glavom, a ne da slušaju stalno televiziju. I šta ljudi govore, poručuju, smjeruju, gori od njih, realno gledajući. Ja sam spojio tu i sociologiju, politologiju, filozofiju,
0: da.
1: Poeziju, poetiku, muziku, znači sve tu imaju. Nadam se da će i to dati neki postrijek i okidaž, da ljudi konačno krenu, da se sebi okrenu.
0: Da prvo krenu od sebe.
1: Ja. Od sebe, tako je. I to će normalno postaći drugi.
0: Da li bismo onda mogli reći da mi prvo krenemo od sebe, ono da pospremimo sebe, da kritički analiziramo sebe, pa da se onda okrenemo društvu možda u tom smjeru. Koliko kultura može doprinijeti tome?
1: Vrlo mnogo, jer smo mi svi u Europi, mi smo svi nastali od kulture, sva naša društva, sve naše države, to su prvo bije kulture koji su poslije postale ozbiljnije i onda se pretvorilo u države. Da, danas sve je stvar kulture, posebno u Bosni i Hercegovini. Tako da imamo i dobri stvari iz tog preklapanja kultura, a i loši. Treba samo ljude usmjeriti kao sudje što je u Retu Belgiji, na primjer.
0: Da možda izvlačimo dobro iz
1: dobro,
0: svega
1: dobro,
0: i da prepisujemo
1: da
0: dobre prakse. Zašto da ne?
1: Tako je. Jer mi hoćemo, težimo Europskoj uniji.
0: Tako je.
1: Ako težimo, onda samo te stvari koje već postoje, mi to već imamo, mi smo nekim stvarima napredniji, mnogim stvarima, ja bih rekao, i trebamo te stvari iznijeti na površinu i njih se držati.
0: Vi ste ga

0: Žio ko slobodu tad.
1: Da.
0: Oni su bili drugčiji, ali su me prihvatili. I tu je opisujem tu.
1: I...
0: Znači, za mene Italija, stvari, punk tu je jedno te isto, te.
1: I to je pomoglo u tom nekom očuvanju tog emotivnog dijela vas, da ne stradate kao neko izbjegličko dijete, recimo, koje je došlo iz neke druge sredine.
0: Pa između ostalog i tu, da.
1: Dobro. Mi, evo, u nekom, po mom ličnom mišljenju, mi živimo u nekoj glasnoj praznini. Mislim da gdje živimo u glasnoj praznini, meni tako djeluje, jer nemamo tog kritičkog promišljanja, evo, koje smo spomenuli nekoliko puta, nemamo kritički osvrt na društvo. Jednostavno ne oplemenjujemo sebe kao bića. Jeste li vi, recimo, preplitanjem poezije koju ste umetnuli u prozu i u svoj roman pokušali upravo da pobliže objasnite ov taj, pa evo ja ću reći tu vrišteću prazninu ili neki besmisao koji smo prihvatili kao neki naš način postojanja?
0: Pa jest, pošto je roman sam po sebi, pokušao sam nešto novo inovativno donijeti. Normalno da sam on po sebi motivira ljude da krenu nešto raditi, ne samo da slijede druge ljude, političare, sistem. Mislim da sistem treba promijeniti, pošto sam sam ja magistrirao sistem, ja sam najveći kritičar tog sistema, mislim da treba promijeniti, da bi se on promijenio, treba se ljudi promijeniti. Pošto su ljudi sistem.
1: Tako je. I upravo u romanu vi puno se osvrćete na te takozvane obične ljude, jeli, radnike, komšije, ne znam, baš ljude koji, od kojih ne očekujemo ta neka duboka promišljanja, ali ipak čini mi se da od njih možemo puno naučiti.
0: Možemo, jer kao što sam spomenuo, sistem su ljudi, ljudi su sistem, jedno drugo je povezano i uzajavno je povezano. Da bi se promijenilo, prvo ljudi se moraju promijeniti, da bi se sistem promijenio, jer kako će se, već je sistem naučio ljude kako da se ponašaju, kako da slijede, kako da su dresira. Ako žele da ne bude takav, pošto smo svi nezadovoljni, vidim i na televizoru, na radiju ovdje i svugdje, na ulici, stalno se priča o kritikama.
1: Da.
0: Ljudi još ne znaju šta hoće, zašto mrze, se sistem promijenio, morat će se oni promijeniti.
1: Ali mi se moramo nadograditi, ja mislim da se moramo nadograditi, da moramo naučiti puno o tome šta u stvari hoćemo. Jer evo, već smo nekoliko puta probukli kroz emisiju da smo prilično prazni, ali da znamo vikati i kritikovati, to nam je postala neka mantra, a da ni sami ne znamo koji ishod hoćemo.
0: Tako je. To sve kreće od ljudi.
1: Mislite li da ljudi danas malo čitaju?
0: Ne, mislim, već sam siguran. Mislim da je vrijeme nije idealno generalno za pisanje, jer više pisaca nego čitalaca. Ali bez obzira na tu prognozu, ja sam svoj roman napisao.
1: Naravno. Evo, ja sam upravo htjela pitati zašto je danas lakše pronaći pisca nego čitatelja.
0: Eto, to je istina.
1: To je istina,
0: ja mislim, ona istu stvar, znači da je sigurno istina.
1: To jeste. A sad mi kažete koji su vam sljedeći planovi, šta je u planu, je li u planu priprema proze, poezije, čega?
0: Sljedeći plan je knjiga, nastavak te knjige, koji je već u principu završen.
1: Nastavak sirovog mesa za raspesane vegetarijance,
0: tako je,
1: drugi dio.
0: Drugi dio, zadnja rečenica tog dijela je prva u drugoj knjizi, znači nastavlja se u principu, radi se o jednom dijelu.
1: Da.
0: Samo što je podijeljeno u dva dijela i vjerojatno tri.
1: Znači ide kontinuitet.
0: Kontinuitet.
1: Je li tu, hoće li u tom romanu, čisto da ga malo da zaintrigiramo našu publiku, hoće li i tu biti ubačena i poezija?
0: Hoće. Ima, čini mi se, ako se dobro sjećam, baš 20 pjesama.
1: Znači, ponovo preplićemo poeziju, prozu, emociju, punk je okidač, sigurno,
0: da.
1: I dalje to stoji.
0: Tako je, sve isto, samo će biti malo produpljeno.
1: Je li ove knjige prevodite na italijanski?
0: Prevodim svoju ovu sirovo mjesto za raspadanje vegetarijance, sam preveo u oktobru, ako se ne vara. I sada je tamo se nalazi i na obradi.
1: Aha, znači i tamo naš čovjek, Emilio, kod nas Amil, ali i predstavljeno je i italijanskoj publici.
0: Pa da, i u Italiji su se ljudi zasitili, slično kao i u Bosni, slične literature, Morali su se ti o senjima nešto predstaviti.

0: se to i njih tiči.
1: Naravno, tiče se svih nas, jer evo gledamo kako se neki društveni procesi dešavaju, ne znam, na nekim drugim kontinentima ne dešavaju se na nas. Tako se i kulturni procesi, ako se mijenjaju, oni će lančano ići s kontinenta na kontinent ili iz regije u regiju. To je nekako logično. Amelie, jesi li zadovoljni onim koliko ste promovisali knjigu Bosne i Hercegovine?
0: Nisam još, ali nastavljamo već ovih dana.
1: Idu promocije. Bile su neke održane, u Sokolu je održana, bila je u Gračanici.
0: Ja, tako, već su neke održane, ali bio sam zauzet mnogim drugim stvarima, čak i pisanjem ovog drugog romana, tako da nisam baš imao vremena da pravim promocije, nisam bio 100% samo usmjeren na to, ali evo, malo pomalo i tu ide.
1: Dobro, evo sad ću ja za kraj pitati, znači dobit ćemo nastavak ovog romana, ali ću pitati koliki je utjecaj roditelja bio na taj umjetnički vaš...
0: Veliki presudan.
1: Rad. Veliki presudan.
0: Da.
1: Jer evo, znamo da je profesor Omirović, meni je bio profesor u srednjoj školi, profesor Omirović je slikar, pisao je knjige, dakle, slikate li vi?
0: Ne slikam, ali crta neke karikature, ali ništa ozbiljno.
1: Aha, ništa ozbiljno, znači to je ostalo roditeljima.
0: Tako je.
1: Dobro, znači nama je sasvim...
0: Na naslovnici je inače od mog oca, njegov
1: crteš. A na naslovnici, da.
0: To je bio jednostavno kačeno na zidu, u stanu mog brata, ta slika. I kad sam... Vidio sam tu taj crtež, rekao sam ovo će biti na moj naslovnici, jer to najbolje objašnjava tragediju, komediju.
1: Tako je.
0: Popola.
1: Tako je.
0: Jedna slika koja se rasipa i truba gore na vrhu. Jedno auto koje je došlo negdje do kraja i sudarilo se, nema gdje više da ide.
1: Dakle, nema druge nego se popravljati.
0: Tako je.
1: Amelie, baš mi je drago da smo vodili ovaj razgovor i s nestrpljenjem evo očekujem i drugi dio ove knjige. Ja se zahvaljujem na ovom gostovanju na Radio Gračanici i družit ćemo se i kad bude nova knjiga.
0: Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svima.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, i vama se zahvaljujemo na pažnji. Naš gost je bio Amelie Omerović, pisac, poeta, čovjek koji sluša punk muziku, jedno svestano biće, naravno i magistar politologije. Družit ćemo se i u nekom narednom periodu. Sa vama su bili u ovoj emisiji Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Hvala na pažnju još jednom i do slušanja.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje

0: ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Samo u Metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metrou.
2: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz.
1: Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Ah!

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne vaj.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar.

0: magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prilazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na Talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice. I gotta tell you to anywhere. Maybe we can make a deal.
1: Slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Kulturna scena. Naš i vaš današnji gost je Amil Omerović iz Gračanice, magister politologije, punk muzičar, kako kaže za sebe, pjesnik je, prevodilac, ali i pisac proze, jer iza Amila je već jedan roman. Amile, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Gračanice.
2: Dobar dan. Hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
1: Evo Amile, ja se nadam da se ugodno osjećate u našem studiju i krenut ćemo ovako lagano iz početka ovaj naš razgovor. Kako sam ja u stvari nabrojala redom, krenut ćemo od politologije. Zašto politologija? Ispred mene sjedi neko koga ja gledam kao umjetnika, ali evo, zašto politologija je bila izbor i šta je ono na što ste stavili akcenat kad ste odabrali politologiju? Evo, možete mi to reći vezano i za vaš magistarski rad i tako. Čemu politologija, a ovam umjetnost? Hajde da malo pravimo to poređenje.
2: Prvo, osjećam se veoma ugodno.
1: Super.
2: Politologiju sam izabrao iz razloga jer sam svirao punk muziku, punk grupama prije, i to se nadovezalo na tu, kada sam trebao izabrat šta trebam studirat, bilo je logično da ću odabrat politologiju, jer sama punk muzika, ona me je već usmjerila na tu stranu. Ja, jak sam završio zubotehničku srednju školu, sve moje kolege iz srednje škole su odlučili da idu na stomatološki fakultet, jedini ja sam šao na političke nauke. I eto, sada mi je drago što sam tako to odabrao.
1: Super. A šta je bila tema magistarskog rada iz politologije?
2: Tema magistarskog rada iz politologije je bila komparativna analiza političkih sistema Kraljevine Belgije i Bosne i Hercegovine.
1: I kako se to moglo uporediti u tom radu?
2: U tom radu? Pa ja...
1: Dodirne tačke.
2: Ja sam ispitivo, htio sam da ispitam razlike, kako među ljudima djeluju razlike. Znači, Belgija ima tri nacije,
1: da.
2: Mada su oni svi Belgijanci u principu, jedna je nacija, ali jedna nacija koja ima tri jezika, možemo reći. Ima holandski, francuski, njemački i Bosnu i Hercegovinu, koja je slična po svemu, ali zapravo nije kada se dođe na kraju do rezultata, ipak se vide velike razlike.
1: Velike razlike.
2: Ja, i tu se poslije normalno prenijelo i križinost razlike koji sam pokušao spojiti.
1: Pokušavao spojiti.
2: Ja.
1: Evo, upravo ću se ja sad vratiti na tu punk muziku. Ona, znamo da je, punk muzika ima taj neki brži ritam, znamo da je malo agresivnija, da su tekstovi pobune, tekstovi koji izražavaju i to neko društveno nezadovoljstvo, kritiku prema društvu. Dakle, u trenutku izbora fakulteta i evo poslije magistarskog, ta punk muzika je bila neki okidač da se sagleda društvo u cjelini kroz, evo, reći ćemo, muzički pravac. Kako sam ja mogla da to shvatim?
2: Tako je.
1: I tu su grupe koje su obilježile, to su Ramonsi, Sex Pistols, Clash. Je li dan danas slušate?
2: Slušam i dan danas. Moj omiljeni album je prvi i posljednji album Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Ja računam muziku prije tog albuma i poslije,
1: poslije tog albuma.
2: Njega kad sam čuo, sve se promijenilo. Iako je tu jedan album i danas ga mogu slušati, to mi je omiljeni album, da.
1: Ok, evo sad punk muzika, sad neko ko, evo kažete, slušate i sad tu vrstu muzike, kako sad uklapate ovu današnju pasivnu stvarnost u tu ekspanziju bunta punk muzike? Kako bismo mogli uklopiti ovo što mi apsolutno, čini mi se, nemamo kritičkog promišljanja i sad nekako plivamo u nekom plićaku, kako vi uklapate to sa tom vrstom?
2: Pa mislim da je Bosna isto se nalazi u stanu kojim se Britanija donekle nalazila kad su Sex Pistols svirali. Kako Johnny Rotten kaže u svojoj autobiografiji, ova feudalna Engleska.
1: Da.
2: Znači, mi možemo reći feudalna demokratija u kojoj mi trenutno živimo. Imamo... Not

0: jednostavno ne oplemenjujemo sebe kao, kao bića. Jeste li vi, recimo, preplitanjem poezije koju ste umetnuli u prozu u, u svoj roman pokušali upravo da, da pobliže objasnite ov taj, pa evo ja ću reći tu vrišteću prazninu ili neki besmisao koji smo prihvatili kao neki naš način postojanja?
1: Pa jest, pošto je roman sam po sebi, pokušao sam nešto novo inovativno donijeti. Normalno da sam on po sebi motivira ljude da krenu nešto raditi, ne samo da slijede druge ljude, političare, sistem. Mislim da sistem treba promijeniti, pošto sam sam ja magistrirao sistem, ja sam najveći kritičar tog sistema, mislim da se treba promijeniti, da bi se on promijenio, treba i se ljudi promijeniti.
0: Da.
1: Pošto su ljudi sistem.
0: Tako je. I upravo u romanu vi puno se osvrćete na te takozvane obične ljude, jeli, radnike, komšije, ne znam, baš ljude koji, od kojih ne očekujemo ta neka duboka promišljanja, ali ipak čini mi se da od njih možemo puno, puno naučiti.
1: Možemo, jer kao što sam spomenuo, sistem su ljudi, ljudi su sistem, jedno drugo je, je povezano i uzajavno je povezano. Da bi se promijenilo, prvo ljudi se moraju promijeniti, da bi se sistem promijenio, jer kak će se, već je sistem naučio ljude kako da se ponašaju, kako da, da slijede, kako da su dresira. Ako žele da, da ne bude takav, pošto smo svi nezadovoljni, vidim i na televizoru, na radiju ovdje i svugdje, na ulici, stalno se priča o kritikama.
0: Da.
1: Ljudi još ne znaju zašto, šta hoće, zašto, što mrze, da bi, da bi se sistem promijenio, morat će se oni promijeniti.
0: Mora, ali mi se moramo nadograditi, ja mislim da se moramo nadograditi, da moramo naučiti puno o tome šta u stvari hoćemo. Jer čin, evo, već smo nekoliko puta probukli kroz emisiju da, da, da smo prilično prazni, ali da znamo vikati i kritikovati, to, to nam je ovaj, postala neka mantra, a da ni sami ne znamo koji ishod hoćemo.
1: Tako je. To sve kreće od ljudi.
0: Mislite li da ljudi danas malo čitaju?
1: Ne, mislim, mislim, već sam siguran. Mislim da je vrijeme nije idealno generalno za pisanje, jer više pisaca nego čitalaca. Ali bez obzira na tu prognozu, ja sam svoj roman napisao.
0: Naravno. Evo, ja sam upravo htjela pitati zašto je danas lakše pronaći pisca nego čitatelja.
1: Eto, to je istina.
0: To je istina,
1: ja. Ja mislim, ona istu stvar, znači da je sigurno istina.
0: To jeste. A sad mi kažete koji su vam sljedeći planovi, šta je u planu, je li u planu priprema proze, poezije, čega?
1: Sljedeći plan je knjiga, nastavak te knjige, koji je već u principu završen.
0: Nastavak sirovog mesa za raspesane vegetarijance.
1: Tako je,
0: drugi dio.
1: Drugi dio. Zadnja rečenica tog dijela je prva u drugoj knjizi, znači nastavlja se u principu, radi se o jednom dijelu.
0: Da.
1: Samo što je podijeljeno u dva dijela i vjerojatno tri.
0: Znači ide kontinuitet.
1: Kontinuitet.
0: Je li tu, hoće li u tom romanu, čisto da ga malo, da, da zaintrigiramo našu publiku, hoće li i tu biti ubačena i poezija?
1: Hoće, ima, čini mi se, ako se dobro sjećam, baš 20 pjesama.
0: Znači, ponovo preplićemo poeziju, prozu, emociju, punk je okidač, sigurno,
1: da.
0: I dalje to stoji.
1: Tako je, sve isto, samo će biti malo produbljeno.
0: Je li ove knjige prevodite na italijanski?
1: Prevodim svoju ovu sirovo meso za raspadanje vegetarijance sa preveo u oktobru, ako se ne varam. I sada je tamo se nalazi i na obrati.
0: Aha, znači i tamo naš čovjek, Emilio, kod nas Amil, ali i predstavljeno je i italijanskoj publici.
1: Pa da, i u Italiji su se ljudi zasitili slično kao i u Bosni, slične literature. Morali su se ti o njima nešto predstaviti novo, jer se to i njih tiči.
0: Naravno, tiče se svih nas, jer evo gledamo kako se neke društveni procesi dešavaju, ne znam, na nekim drugim kontinentima i održavaju se na nas. Tako se i kulturni procesi, ako se mijenjaju, oni će lančano ići s kontinenta na kontinent ili iz regije u regiju. To, to je nekako logično. Amil, jesu li zadovoljni onom koliko ste promovisali knjigu Bosne i Hercegovine?
1: Nisam još, ali nastavljamo već ovih dana.
0: Idu promocije. Bile su neke održane, u Sokolu je održana, bila je u Gračanici.
1: Ja, tako, već su neke održane, ali bio sam zauzet mnogim drugim stvarima, čak i pisanjem ovog drugog romana, tako da

0: Nisam baš imao vremena da pravim promociju, nisam bio 100% samo usmjeren na to, ali evo, malo po malo i tu ide.
1: Dobro, evo sad ću ja za kraj pitati, znači dobit ćemo nastavak ovog romana, ali ću pitati koliki je utjecaj roditelja bio na taj umjetnički vaš...
0: Veliki presuda.
1: Rad. Veliki presuda.
0: Da.
1: Jer evo, znamo da je profesor Omerović, meni je bio profesor u srednjoj školi, profesor Omerović je slikar, pisao je knjige, dakle, slikate li vi?
0: Ne slikam, ali crta neke karikature, ali ništa ozbiljno.
1: Aha, ništa ozbiljno, znači to je ostalo roditeljima.
0: Tako je.
1: Dobro, znači nama je sasvim...
0: Na naslovnici inače od mog oca, njegova.
1: A na naslovnici?
0: Da. To je bio jednostavno kačeno na zidu, u stanu mog brata, ta slika. I kad sam... Vidio sam tu taj crtež, rekao sam ovo će biti na moj naslovnici, jer to najbolje objašnjava tragediju, komediju.
1: Tako je.
0: Popola.
1: Tako je.
0: Jedna slika koja se rasipa i truba gore na vrhu, jedno auto koje je došlo negdje do kraja i sudarilo se, nema gdje više da ide.
1: Dakle, nema druge nego se popravljati.
0: Tako je.
1: Amile, baš mi je drago da smo vodili ovaj razgovor i s nestrpljenjem evo očekujem i drugi dio ove knjige. Ja se zahvaljujem na ovom gostovanju na Radio Gračanici i družit ćemo se i kad bude nova knjiga.
0: Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svima.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, i vama se zahvaljujemo na pažnji. Naš gost je bio Amil Omerović, pisac, poeta, čovjek koji sluša punk muziku, jedan svestrano biće, naravno i magistar politologije. Družit ćemo se i u nekom narednom periodu. Sa vama su bili u ovoj emisiji Irfan Izerovski i Mersiha Joguncić. Hvala na pažnju još jednom i do slušanja.

0: danima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko. Propaganda.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.